0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אביגיל קוברי ואיתי פרל, מתוך פרויקט כל שני של כאן 88 ואולפני אלט 2019.

0: חשדת בי לרגע, לא רצית להתלכלך.
1: בסוף אמרתי בוא,
0: אבל אני

0: משב קטן של רוח הדליק סופת ברקים.
1: נחשת לי בטוח
0: והיה בזה רק אם

שלך רבים תמיד על כלום, כך למדת לשמור על הגחלת, וזה ברור שקצת תפסת את זה עקום, כי יש משהו בצעקות שאת אוהבת. עוד לא שמעת קול חזק וברור שיצא מתוכך כשאת מסתבכת.

מול הרעש הזה, מול רשרוש המכונה היום, יום, יום. שמח במה שכתוב ובמה שאפשר עוד לכתוב, טוב, טוב. איזה חלק בך התרחק, מה שאמרת קרוב. אז אומרים שזה זמן להיות ענייני וחרוץ, פוץ, פוץ. רק שים לב מה עושה בן אדם כשהוא קצת מאושר, שר, שר. איך תרגיש בעולם בו אבק כוכבי מפוזר, זר, זר. זה מתחיל די מתוק.

0: גם אם כל העולם מתגלה ערמומי ועקום,
1: קום, קום.
0: אם חיפשת

להשיג את הכסף. לך תשיג את הכסף.

כמו ילד בחופש הגדול ואני מחכה שיתנו לי משחק שיתנו לי ממתק שישימו אותי מול סרט בכל דבר מהאפשרויות רק נגמר מהר כל כך ומחבר תיאור

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גבע אלון, Days of Hunger, 2006.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Grateful Dead, Walking Man's Dead, 1970.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. המוזיקה 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
9: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
8: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
10: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: בשידור עדיין, או עכשיו העבירו אותו אליי.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבדוק.
0: למה שלא נתחיל את יום ראשון עם תקלה? זה אחלה דרך להתחיל את השבוע, לא?

The Universal Blair. כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביץ' איתכם, איתי צימר ערך את המוזיקה, דורי בן זאב יחזור במהרה. אנחנו 4 שעות יחד היום, ואנחנו מכאן לגלן קמבל, שבתכלס אחד הכוכבים הגדולים של המוזיקה האמריקאית, אבל פחות מחוץ לגבולות אמריקה. הוא היה חלק מ-The Wrecking Crew, להקת נגני אולפן שנגנה בכמה מהקלוטות הגדולות החשובות בשנות ה-60, כולל באלבומים של הביץ' בויז, ואז יצא לקריירה סולו מאוד מאוד מצליחה. וזה היה אחד הלהיטים הגדולים שלו.

0: חג, חלום יפה. מותר עוד לחלום, לא? תומר ישעיהו. כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 1 כבר שעומס ממחלף שפירים ועד גשר רגל, וגם ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

operator. שעדה. מדהים שהאסתטיקה הזאת של המוזיקה של שעדה, של ההפקה, הסאונד, מאוד מאוד חוזרת. מאוד מאוד נוכחת ברילס וטיק טוק וכו'.

Like 1, 2, 3. The earth keeps turning.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: זוהי קריאה לנושאים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Dirty Work, Steely Dan, אחד השירים הכי כיפים שלהם, מתוך אלבום הבכורה שלהם. זה שיר שקיבל הרבה דחיפה בשנים האחרונות, בזכות כמה פסי קול. כולל כמה סרטים מאוד מאוד בולטים, פתאום ברח לי השם, הסרט האחרון עם דיקפריו, מאוד מאוד מצליח, לא חשוב. כאן 88, אנחנו שמחים לבשר לכם שהחל מהיום נפתחה הצבעה למצעד ללא שם, מצעד משירי שלום חנוך. הוא יחגוג יום הולדת 80 בספטמבר הקרוב, ואנחנו נחגוג לא איתכם. בארבע שעות מצעד, אז אתם צריכים כבר להתחיל להצביע ולהשפיע. הכל באתר שלנו, כאן 88. יש לי תחושה שהשיר הבא יהיה חלק מהמצעד. שיר דרך.
1: נשבר השלם, עולה הלחות, השמיים מתקפים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
13: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
12: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
14: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Don't Save Me, להקת הבנות חיים, האחיות חיים. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד איתי צימר, ערך את המוזיקה, אני תומר מול ויזון, דורי יחזור לו לדאוג. והנה פליטווד מק, ביג לאב.

Will you still love me tomorrow? The Shirls, מדהים איך הזמנים השתנו, כי כשהשיר הזה יצא אז, הוא היה חריג, הוא היה בוטה, הוא היה משהו שמעז לדבר על, על, על סטוץ, כן? על מה זה סטוץ? על, אתה אומר שאתה אוהב אותי עכשיו, אבל כי אתה רוצה להיכנס למכנסיים שלי או מתחת לשמלה, אבל האם אתה אוהב אותי מחר? וזה היה כל כך חריג לשיר ככה ולדבר ככה אז. והיום זה פינאץ, מה שנקרא, לעומת איך שמדברים בשירים ובכלל. כאן 88, איתי צימר, ערך את המוזיקה, כאן תומר מולביזון איתכם במקום דורי שיחזור. הנה בלונדי, הגרסה שלהם, ואחד מהשירים החשובים בתולדות היווצרות הרגעי. קודם סקה. The tide is high.

0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים, וכביש 2 עמוס באזור המרכז, ממחלף חבצלת ועד לכניסה ליקום.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88 הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד הערב ב-8, כאן 88.

הסינטרה שלנו. כאן 88. הנה הבלק פומאז. More than a love song.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: לא רק רוק אנד רול. גם השפעות סול ופאנק, בדיוק כמו של דאפט פאנק. ופרל וויליאמס, שאוהבים אותה בעיר.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: 20 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
2: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
3: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר!
2: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
4: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תפס בשיר הזה תחושה מאוד ישראלית, מאוד של העשורים האחרונים. הצד היותר עצוב של החיים פה. כאן 88, איתי צימר ערך את המוזיקה, אני תומר מולביטזון, הייתי איתכם במקום דורי בן זאב, בשעה הבאה אני איתכם במקומי, כמו תמיד. דורי ישור. בינתיים פול סיימון.

דה מוטורס, כאן 88, שוב שלום לכם, כאן תומר מול ויזון איתכם. אתמול מלאו 40 שנה לצאת אלבום הבכורה של להקת Crowded House, אחת הלהקות הגדולות של סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, וכבר באלבום הבכורה הייתה הצלחה אדירה עם השיר Don't Dream It's Over. אחר כך הגיעה גם גרסה של פול יאנג, וזה שיר שנכתב ברגע בבית הקטן והצפוף בו גרו חברי הלהקה, על שמו הם קוראים Crowded House, כי היה צפוף שם. ניל פין הסולן, הכותב, המייסד, כתב את השיר הזה והכניס לתוכו את כל התחושות של התחלה חדשה, מעבר מניו זילנד ואוסטרליה, שם הם חיו, גדלו, הופיעו בלהקה הראשונה של ניל פין עם אח שלו טים פין, המעבר ל-LA, הפירוק של הלהקה עם אח שלו, ההתחלה החדשה, הכל נכנס לשיר הזה, Don't Dream It's Over. אנחנו תכף נשמע את הגרסה של פול יאנג, אבל קודם נשמע שיר אחר מתוך אלבום הבכורה, שזה באמת להקה עם המון המון שירים יפים ונהדרים. זה Something So Strong.

0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כן, 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים, ורגע, נסגר לי הדיווח. כביש 4, עמוס באזור מרכז, מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: זו
5: עירייה לנושאים
4: לירושלים.
5: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קורה. כל הסיבות. היה זה אבי פייגלין והלהקה הייתה התחילה. כל החתיכים אצלי.

88. אנחנו על השיר חדש של Queens of the Stone Age, שמפתיעים עם משהו יותר רגוע ובמכוון לא שלם או מושלם. הם אמרו ככה החיים, לא שלמים, לא מושלמים, אין סיבה שהשיר יהיה מושלם או שלם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי. יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
10: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. בשבוע שעבר התבשרנו על מותו של גלן הנסרד, גם מי שהיה כוכב הסרט וואנס, וגם, אגב, הרבה אנשים לא שמו לב, אבל גם הגיטריסט בקומיטמנטס, בסרט הקלט, הקומיטמנטס, על סול בבריטניה, אבל נדבר עליו בשעה הבאה, דווקא בהקשר אחר. בכל אופן, גלן הנסרד הלך לעולמו באופן מפתיע, בתאונת אופנוע, ועולם המוזיקה די בשוק. אנשים כמו אדי ודר, בונו, שהיו מאוד מאוד קרובים אליו, המון המון מוזיקאים אחרים העריכו אותו, וזה פתאום מתגלה עכשיו, לאחר מותו, עם כל ההספדים שמגיעים. בונו אמר, מקלת מלאכים באיש אחד. אז הנה גלן לבד. Why woman?

עד סוף הקיץ. דני ליטני. עם מקלת העברי המעולה של קהילת העברים מדימונה. אלי מגן במקור. כאן 88. אנחנו חוגגים עוד מעט יום הולדת 80 לשלום חנוך, והחל מ-10 אתם יכולים להיכנס לאתר של כאן 88 ולבחור לעזור לנו במצעד ללא שם, מצעד שירי שלום חנוך. נהיה 4 שעות שידור עם השירים הגדולים של שלום חנוך שאתם תבחרו. יש לי תחושה חזקה מאוד שהשיר הזה יהיה שם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003. שירביט.
1: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
4: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
3: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
5: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סיריאל לאבר, סיאנה ספיירו, כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. שעה שלישית בתכלס. אני איתכם משבע, אבל...

דרת הקלט, אחד מהסרטים האהובים ביותר שקשורים במוזיקה, העלילתיים מה שנקרא, ושיחק פה וניגן פה גלן הנסורד, שלח לו למור בשבוע שעבר. ואת השיר הזה פרסם ווילסון פיקט. כל הסרט די מתנהל סביב החלום שלהם שווילסון פיקט יבוא להופעה שלהם, ובדיוק מלאו 60 שנה לאלבום הכי מצליח של ווילסון פיקט, שכלל את השיר הזה וכלל גם את השיר הבא. זה אלבום מעבר כזה, קוראים לו The Exciting Wilson Pickett, מעבר בין שני מרכזי יצירת סול בשנות ה-60, Stax Records ו-Fame Records באלבמה, במאסל שורס. בעצם איזה סכסוך עם Stax מוביל אותו לפיים, חצי אלבום מוקלט שם, חצי אלבום מוקלט שם, וזה מוביל לאחד הלהיטים הגדולים שלו. Land of a Thousand Dances. זה גם מוביל לאיזה שינוי בסאונד של סול, שהופך מחוספס יותר, דרומי יותר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מה שיותר עמוק יותר כחול, שלום חנוך ואריק איינשטיין. אנחנו חוגגים יום הולדת 80 לשלום חנוך, אתם תקבעו מה השיר הכי גדול שלו, של ענק הרוק הישראלי הזה, יכנסו לאתר של כאן 88, בחרו את עשרת השירים האהובים עליכם, ענו על שאלה, ואולי תוכלו לזכות בפטיפון, משולב רמקולים פנימיים, ושני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. המצעד, מצעד ללא שם, ישודר ביום שישי, 28 באוגוסט, מ-10 בבוקר, איתי, ועם... מגישים אורחים, הפרסים מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. הנה, מחווה חדשה, רוקפור, מערכים את מאור כהן. מבצעים את מציצים, חזרו לשבלול שוב. עם אלבום חדש, הרבה אורחים, והרבה שירים של אריק ושל שלום.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין. מגנזיום ביסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי, אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

0: it's like to be dead. I know what it is to be sad. I know what it is to be sad.
1: She said, Chris Mitter. מבצע ביטלס. במקור מתוך ריבולבר, שיר שג'ון לנון כתב בעקבות מסיבת LSD ב-LA בשנת 65. במסיבה, שחקן פיטר פונדה אמר לו, I know what it's like to be dead. הוא התייחס לתאונת ירי שהוא עבר בילדותו, אבל לנון, שהיה תחת השפעת LSD, חווה את המשפט הזה כמעט כהתגלות. והחוויה הפכה לשיר הזה שעוסק בתשטוש הגבול בין מציאות, זיכרון, תודעה. ובכלל, האלבום הזה נגע לראשונה בפסיכדליה. אנחנו נלך דווקא לשיר אחר מתוכו 60 שנה לאלבום הזה, ואתמול עידן אלתרמן ודני רובס הקדישו לו שעתיים בספיישל 88, אז לא נעלה אתכם ביותר מדי פרטים, רק נגיד שהשיר הבא הוא שיר אהבה שכתב פול מקרטני, אבל ג'ון לנון, שלא הרבה להחמיא לשירים של פול, אמר שזה אחד השירים האהובים עליו, של הביטלס, ופול הושפע לכתוב אותו בהשראת הפט סאונדס, בהשראת הביץ' בויז, תחושת התחרות, תחושת ההתעלות של הביץ' בויז. הייתה שם איזו תחרות יצירתית סמויה, והם התגרו ודחקו אחד השני לטוב ביותר.

חווה אלברשטיין מבצעת כל כך יפה את אלינור ריגבי, קצת משנה אותו, כן? מה זה קצת? קצת הרבה. אבל אנחנו מציינים רגע 40-60 שנה לריבולבר של הביטלס, אלבום ש... כשאומרים שהוא חשוב, לא מתכוונים רק לאוסף של שירים טובים, זה אלבום שבו הביטלס שינו את התפקיד של אולפן הקלטות, במקום להשתמש בו כדי לתעד הופעה, הם התחילו להשתמש בו ככלי יצירתי בפני עצמו, עם הקלטות הפוכות, ועריכת הסרטים, ושכבות של צלילים, וכלים קלאסיים באלינור ריגבי המקורי, והשפעות אודיות, וניסיון שלא היה אפשר לבצע, דברים שאי אפשר לעשות על הבמה, ובמקביל גם הכתיבה השתנתה, משירי אהבה פשוטים, לשירים על הבדידות, אובדן, תודעה, מיסים, ילדות, חיפוש רוחני, אפילו בשיר אהבה כמו For No One, שהוא שיר על פירוק של אהבה. אין דרמה, אין האשמות, יש הכרה שהאדם שמולך כבר לא מרגיש את מה שהרגיש פעם. זו התבגרות. יודעי

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות. מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך, בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: ברגעים החשובים של החיים. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
15: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
14: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
16: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Freaking Out, Dexter and the Moonwalkers. מלהיטי הרוק הבודדים בעולם כרגע, החדשים. מזל שעוד יש להיטי רוק כלשהם. אני יודע, זה משפט בומרי. כאן 88, כאן תומר מולביץ, אני איתכם. סוגרים 4 שעות יחד, שיהיה שבוע טוב. תעל ארגמן, עוד רגע איתכם. בינתיים, סאונד גארדן.

אתם על כאן 88. 88. עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

כאן 88, היי, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש. כיף גדול לפגוש אתכם בתוכנית הראשונה שלנו ביחד לשבוע הזה. היום ניר גורלי ערך את השעתיים שלנו, ויש המון המון דברים מרגשים. אני טל ארגמן, ואנחנו נשמע עכשיו, פתחנו עם סטינק כמובן, ועכשיו קטע מהמם של קאריבו, שבנוי סביב משפט אחד, רק משפט אחד, can't do without you, אבל הוא מעביר כל כך הרבה רגש וגם מסע מוזיקלי שלם. אז יאללה, בואו ניכנס לאווירה. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אני רוצה להביא
3: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים

היום בבוקר ישבתי עם הבן שלי, אנחנו לפעמים יושבים, הוא אוכל עוגה, אני שותה קפה, והבוקר הוא שאל אותי, אמא, מה השיר שאת הכי אוהבת בעולם? היה לי בלקאוט שאין דברים כאלה, אז הוא התחיל לנחש. לא משנה. אמרתי משהו של דיוויד בואי, אבל פתאום אני שומעת עכשיו את השיר הזה, ואני נזכרת, אני חושבת שזה השיר שאני הכי אוהבת בעולם. בגלל שיש רגעים שחייבים איזו אופטימיות, ופשוט השיר הזה מעביר את זה בקלות מבחינתי. כי אפשר לפרש את השיר הזה בכל מיני דרכים, אבל בגדול קייט בוש כתבה אותו על ספר של פיטר רייך, זה מבוסס על זה. פיטר מספר שם על הקשר המיוחד עם אבא שלו, שבנה מכונה כזו שיכולה לגרום לגשם לרדת. והפעילות הזו שהם היו עושים ביחד, של לפוצץ עננים כאילו, בעצם הייתה התקופה הכי מאושרת.

של החיים שלו, אבל אז יש איזו תפנית מאוד מדכאת, אני אחסוך מכם, אבל בכל פעם שיורד גשם, הילד נזכר באבא שלו, ומקבל תקווה, ולכן יש את המשפט היפה הזה, I know, I just know that something good is gonna happen. אז כיף לשמוע את השיר הזה, ועכשיו אנחנו אל זיו, שיש לה אלבום חדש ושיר חדש, שנקרא כתר.

0: Confide in me. אחד השירים הכי חשובים ומהפכנים בקריירה של קיילי מינוג. יצא ב-94 וסימן כזה מפנה דרמטי בקריירה שלה, כי הייתה נערת פופ כזו שמזוהה עם סטוק אייטקין ווטרמן, ופתאום מגיע השיר הזה שהיה שילוב חושני ומרתק של טריפופ ודנס ומוזיקת עולם ופופ עם המון אווירה, וזה אפילו גרם לעולם האינדי ואלטרנטיב לחבב אותה, שלפני זה אולי זה היה היא הייתה אולי מילה גסה. Anyway, קיילי מדהימה, יש בה המון המון רבדים, ונדבר על זה בהזדמנות. נצא עכשיו להפסקה, נמשיך עם מרווין גיי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קשה להאמין, אבל כשהשיר הזה יצא באמצע שנות ה-70, אז, ובכלל כל האלבום שממנו הוא לקוח, קיבל ביקורות די מעורבות, כי מרווין גיי עשה כזה שינוי כמו קיילי, בערך, אבל הוא היה כזה מאוד מזוהה עם מוטאון, ופתאום זה קצת השתנה, והיה קשה להקל את זה, אבל עם הזמן זה כמובן הפך לאחת היצירות הכי גדולות ומשפיעות של מרווין גיי, ובכלל הוא אבן דרך כזו לכל מיני דורות של אומני סול, ונמשיך עם צ'אט פייקר, שבטוח הושפע ממנו.

0: דני בסן, ולא סיפרתי לכם עדיין הבוקר שכאן 88 חוגגת לשלום חנוך 80, ואתם תקבעו מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי הזה. ייכנסו אל האתר של כאן 88, בחרו את 10 השירים האהובים עליכם וענו על השאלה. אולי תוכלו לזכות בפטיפון ספה מייק 400 רטרו משולב רמקולים פנימיים ושני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. אף פעם לא מזיק שיהיה כזה, שיהיו כאלה בבית. המצעד נקרא מצעד ללא שם, והוא ישודר ביום שישי 28 באוגוסט מ-10 בבוקר, עם תומר מולביזון ומגישים אורחים, והפרסים הם מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. נצא להפסקה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
8: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
15: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
18: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר!
17: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
19: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אם נתרנו נואב, שיר חדש לדנה ברגר. כאן 88, אנחנו רותמים עכשיו שעה ראשונה, שערך ניר גורלי מתוך שעתיים מהממות. אני טל ארגמן, כיף גדול שאתם איתנו, תישארו. רק התחלנו.

כאן 88. זה כיף לפתוח שעה עם שיר כל כך תמים, כאילו בקטע טוב, הנאיביות הזאת של ה-80s. היי, צהריים טובים, 5 דקות אחרי 12. כאן 88, ניר גורלי ערך לנו עוד שעה נפלאה. אני תהל ארגמן, וטוב, בטח אתם יודעים, כמו כולם, שיצא אלבום חדש לצ'רלי, ולפני שנתיים כזה היא די הפכה לכוכבת ענקית, וחייה השתנו אחרי האלבום ברט, ועכשיו היא תמיד עושה דברים, היא תמיד מביאה איזו בשורה ומפתיעה. אז עכשיו היא עשתה אלבום די מחוספס, שמושפע מלהקות כמו הקינקס וסוניק יוץ וקוקטייל טווינס, אבל כמובן שהוא ממשיך את המסורת שלה, של ההייפר פופ, שמשם היא מגיעה. אז הנה, שיר מתוך האלבום, שיר חדש, אלבום חדש, אז הנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: אני רוצה להביא
5: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ברגעים החשובים של החיים. קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב: יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

כאן 88. לא, אין סיבה אמיתית לפוליטיקה עכשיו. אנחנו עם מוזיקה כל היום, ואני רוצה לספר לכם שכאן 88 חוגגת לשלום חנוך יום הולדת 80, ואתם תקבעו מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי. ייכנסו לאתר שלנו של כאן 88, בחרו את 10 השירים האהובים עליכם וענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בפטיפון שפה מייק 400 רטרו שמשולב עם רמקולים פנימיים, וגם בשני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. המצעד, שנקרא מצעד ללא שם, ישודר ביום שישי 28 באוגוסט מ-10 בבוקר עם תומר מולביזון ומגישים אורחים, והפרסים הם מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. אז מזל טוב לשלום ובהצלחה לכם. ועכשיו גריזלי בר.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימה בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבי 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אז הדבר היפה הזה הוא שיר חדש לפיטר פרמפטון שחזר אלינו, וקוראים לו I'm Sorry L. בעצם זה שיר שנכתב לנכדה שלו L, שנולדה בקורונה, כזה בסי שלה, והם לא יכלו להיפגש. אז זה בעצם שיר התנצלות שכזה, ואנחנו נמשיך עם סיליה בלק. אני בטוחה שהיא סלחה לו. בלי קשר לשיר.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
5: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
4: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
6: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הלב שלי אין בית. אני חושבת שכאן 88 זה אחלה בית. טוב, זהו, אנחנו חותמים שעתיים שערך לנו ניר גורלי. אני מה זה נהניתי, מקווה שגם אתם. ואני אפנה עכשיו את האולפן לאבנר גורלי שימשיך, ייקח את זה מכאן, ואנחנו ניפגש שוב מחר בבוקר, 11. אז שיהיה שבוע מעולה. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בדוק.
4: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. כוכבית 6400, נסו אותנו.
5: 88 עכשיו, אבנר גורלי כאן. 88

0: שלום, שלום, שלום. שבוע טוב, צהריים טובים. אלון נדר. חוזר ועולה שם.
1: חוזר ועולה שם.
0: גם אנחנו.
1: חוזר ועולה שם.
0: אני והמוזיקה.
1: חוזר ועולה שם.
0: חוזרים כל יום ראשון, ופותחים את השבוע ביחד, מעכשיו עד אחת, אני אבנה גורלי, ואתם, איפה שלא תהיו, מוזמנים לבלות, איתנו, וגם עם רוני ברדס, שמוציא עכשיו אלבום חדש, והסינגל הזה נקרא עם המלכה, והוא ככה פונה יותר לכיוון הניו סול, וזה נשמע טוב, עוד שיום מבחירות האורחים שלנו. אז עם הגרוב הזה אנחנו נמשיך את הנסיעה הנעימה והכיפת שתהיה לנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בואי קריאה לנושאים
4: לנתניה. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איזה שיר כיפי, אחד הכיפים של ניו אורדר שהתחילו למעשה בתור ג'וי דיוויז'ן כמובן אחרי שאיאן קרטיס הלך לעולמו יחסית, לא יחסית, מוקדם מאוד הם הוציאו רק שני אלבומים או משהו כזה ג'וי דיוויז'ן ואחרי זה הם נהפכו לניו אורדר כן, ואם כבר סינטי פופ בואו נלך 10 שנים אחורה מ-1993 ל-1983 אחד השירים שאני הכי אוהב של דפש אז הנה דפש מוד עם Everything Counts

א' א' עם אלקטרו פופ הכיפי הזה, אפשר להגיד. תמיד הסינטי בס בז'אנר הזה הוא בולט. הוא סוג של עוגן במוזיקה. כמו כאן, הרכבת לצפון, אסף אמדורסקי. 27 דקות אחרי אחת, אנחנו רוצים לבשר לכם שכאן 88 חוגגת לשלום חנוך 80, ואתם יכולים לקבוע מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי. אתם יכולים להיכנס לאתר של כאן 88, לבחור את 10 השירים האהובים עליכם, ולענות על השאלה שיש שם, ואולי תוכלו לזכות בפטיפון סף המיק 400 רטרו, משולב רמקולים פנימיים, ושני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. המצעד שנקרא המצעד ללא שם, כן? ישודר ביום שישי 28 באוגוסט מ-10 בבוקר עם תומר מולביזון ומגישים אורחים, הפרסים, מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. עכשיו אנחנו נמשיך עם טיים אימפלה, קפוץ לביקור באוסטרליה. משפט שהוא חקוק בכל מיני פילוסופיות כאלה ואחרות. The less I know, the better. או פילוסופיה שלי בראש. גם יכול להיות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The Young Dudes, Mott Hopper, ההפקה של דיוויד בוי. תרופה לשמוע אותו בקולות רקע, בפזמון, וגם הוא מבצע כמובן את השיר הזה. 37 דקות אחרי אחת. וזה אומר שהגיע הזמן לפסיכדליה משנות ה-60, 1967, ג'פרסון איירפליין מוציאים את אחד מהמנוני המוזיקה הפסיכדלית של שנות ה-60, אולי ההמנון הגדול ביותר, וקוראים לקטע הזה White Rabbit, ג'פרסון איירפליין.

White Rabbit הזה מ-67, אנחנו קופצים ל-2019 מתוך האלבום Everything Not Saved Will Be Lost של הפולד, אנחנו נשמע את The Runner. מעלים את הטורים לפני הפרסומות שעוד מאוד יגיעו, ואחר כך יש לנו שלישייה עוצמתית לסגור את השעה הראשונה שלנו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים
5: קרולינה למקה ברלין
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2 הופעה של אייל לוי ועוד, חפשו אותנו בגוגל אני רוצה לעזריאלי
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות 30 ביולי עד 9 באוגוסט לפרטים התקשרו כוכבית 8241 כפוף לתקנון באתר החברה
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי מרהיבה וסוחפת בביצועים מוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב
17: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון
18: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה תביא לי לחם ואני מסודר
17: ומיד אחר כך שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם פרק נוסף במתחת לבלטות
19: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

מדהים, לייב, אקוסטי, אם כבר. שמונה לפני שתיים. אנחנו בישורת האחרונה. מהזעקות של היהודים. אני הולך לשיר הסופר אישי, הישיר והמרגש של רון עשהאל. מתוך האלבום החדש, קוראים לשיר הזה עמיחי, והוא מדבר על אביו, שהוא עומד במרכז של השיר הזה. כן, והוא ממש נוגע ללב השיר הזה. אז הנה, רון עשהאל, עמיחי. עמיחי.

ישן. אין לי מושג מה עשית בצבא, הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים, ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה, כאילו זה היה אתמול. החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

0: Out My Closet מביא אותנו כבר אל השעה השנייה, כן, חסות, ואנחנו מתחילים.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
1: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

Do It Again, Steely Dan 1972, תוך אלבום הבכורה שלהם, Can't Buy a Thrill. אהלן, אהלן, שלום שלום, שבע עכשיו אחרי שתיים, ממשיכים את הווייב עם חדש של קווין מורבי, שמוציא שירים בתדירות גבוהה, כולם טובים, אבל זה טוב מאוד ליוצר הרוק פולק אמריקנה, ומה שזה לא יהיה, קיצור, אחלה מוזיקה קווין מורבי עושה, אז הנה, סינגל המוביל מתוך אלבום החדש שלו, ג'אבלין. אני אבנר גורלי, האזנה מצוינת.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

Times for us to move. Full trunk, גם סמי שכונה וגם רוק אנד רול. התחילו בתור להקת בלוז לגמרי, ככה עשו את הקרוס אובר. מוזיקה יותר מדיטרניאן. מדיטרניאן בלוז. זה קטע זה נקרא Time for us to move. אנחנו עם עוד הרכב ישראלי ששר באנגלית, קוראים להם לסילקו, הם הוקמו הקימו אותם ב-2012, יסגב דותן, ויש להם וגם יוסי אדיה מתופף, כאן הם ביחד עם גל דה פז, והרכב הזה עבר כמה גלגולים, ונשפט הגלגול הטוב שלו ביחד עם גל דה פז שנותן פה בראש, וכאן הם עושים את הקאבר לשיר האדיר וגם קאבר אדיר לביל ווידרס, Grandma's Hands, לוסיל קרו.

0: Son of a Preacher. דסטי ספרינגפילד מביאה אותנו אל ההפסקה של ההפסקה השנייה שלנו, בדיוק עכשיו 30 דקות אחרי 2, אנחנו הופכים צד אחרי ההפסקה ונחזור עם טום פטי ושיר חדש ומעולה של מוניקה סקס. עוד מעט חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: One Back Down. טום פטי ש... אני לא יכול בלעדיו בעריכות שלי. מודה, מודה, מודה. נשמה של רוק אנד רול, שגם הוא כבר לא איתנו. I went back down. אנחנו עכשיו נעבור לשיר חדש ויפה, פאנקי, מבית היוצר של מוניקה סקס. סינגל חדש בשם כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: והסאונד מרענן
1: צמר סלעים בקירות.
0: אחלה שיר, מוניקה סקס חדש.
1: אני עוד

0: Tonight, KC and the Sunshine Band, הרכב הפאנק דיסקו האמריקאי. שיש לו שלל לעיתים גדולים בארצות הברית, פה קצת פחות. Let that away. אבל הם אחלה הרכב, KC and the Sunshine Band. והם סוגרים את טרילוגיית הפאנק שהייתה לנו עם מוניקה סקס, מרסדס בנד, ועכשיו דיסקו פאנק made in United States. הפסקונת ונחזור עם קצת דאב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
15: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר!
14: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
16: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88 Tank Fly Boss Walk Jam Nitty Gritty You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is

רוצים פולה קלאש. זה כיף שסומפה לא מעט. גאנס אוף בריקסטון במקרה הזה. תקופת הזוהר של הסימפולים, שעדיין לא שילמו תמלוגים אז. 1990, התחילו לשלם את התמלוגים. נורמן קוק, הלו הוא פאט בוי סלים, ומי שגם הקים את פריק פאוור, פה ההפקה הראשונה שלו, לביץ אינטרנשיונל, דאבי גוד טו מי, 5 לפני 3. Boss walk jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is jam hot. Jam hot. זהו, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו עם נצ'י נצ' וקפה וסיגריה. כן, אחלה. זהו, מה אני אגיד לכם, אנחנו חייבים להיפרד, תכף אנחנו נהיה שוב עם השעה השלישית, אני והמוזיקה, אני אבנה גורלי דרך אגב, ואתם מוזמנים לבלות איתנו. Meanwhile, ביי ביי.

0: עד שיתחברו אתם חברים. שעה שלישית מתחילה עכשיו.
1: 88 עכשיו אבנר גורלי כאן 88

Temple of the Dog, 1990, שיתוף הפעולה של אדי ודר, קריס קורנל, סאונד גארדן, טרום פרל ג'אם. Hunger Strike. נמשיך עם הרוק האמריקאי, אחד ההרכבים הטובים והמקורים שהתחילו את דרכם בהתחלת שנות ה-2000, ואני מתכוון ל-Queens of the Stone Age, ברשות ג'וש הומי, ובדרך כלל נותנים בראש עם רוק, אפשר להגיד שעשוי בצורה מתוחכמת בדרך כלל בהפקות שלהם, וכאן הם הלכו על פשטות, סוג של פולק כזה, סינגל לפני אלבום שבדרך, סינגל הראשון, זה נקרא Easy Street, ואתם תשמעו את זה עכשיו, כן, Queens of the Stone Age חדש, אני אבנה גורלי, אה, זנה טובה. שעה שלישית, יוצאת לדרך.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין. מהקומקום הכי קטן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלבום הבכורה שלו. ככה בן כברת לגזוז, אחרי זה דודה, כן, שלל הרכבים, ותמיד דני סנדר שונא איתו. עכשיו, חוץ מאשר בכבש, כבש השישה עשר כמובן, לא נשכח את זה, שהם אולי יחזרו להופיע, כן, אחרי ההצלחות האדירות שהיו להם בשנתיים האחרונות, מאז שהתחילה מופע הוא ירד, אז למי שלא הספיק, מי שלא הצליח לקנות כרטיס, אולי זה יהיה עוד, ואולי גם לא. לא רוצה לנטוע בכם תקוות שווא, מה שנקרא, ואנחנו נמשיך עם חווה אלברשטיין בהפקה המעולה בשיר הזה של תמיר מוסקט. כרגע זה נראה לא טוב, זה נכון לשנים האחרונות, אני מאמין שזה ישתנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זוהי קריאה לנושאים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון. עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל. אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד הערב בשמונה כאן 88.

Help me, I'm think of falling. ג'וני מיטשל. אנחנו עכשיו נעבור לסינגר סונגרייטר, ריט. אלטוס הרדינג, שהיא עכשיו מוציאה אלבום חדש בשם Train on the Island. וכאן אנחנו נשמע את הסינגל מתוך האלבום הזה, One Stop, שמתחילים פסנתר מאוד מאוד מיוחד, ואחרי זה השיר עובר ככה לרוק אמצע הדרך, יפה. אלטוס הרדינג, חדש.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
10: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר!
9: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
11: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: פותחים את החלק האחרון של השלוש שעות המשותפות שלנו עם הקלאסיקה האדירה הזאת של קני רוג'רס, שכאן מפתיע בגרוב. קבלנו, התרגלנו לקבל ממנו קאנטרי, אבל פה הוא בפאנקי. Just drop by.

המוזיקה, צריק איינשטיין, שמולי קראוס, מביאים אותנו אל שלום חנוך, שיסגור את השלוש שעות המשותפות שלנו. כל השבוע לך לך. אז שיהיה לכולנו שבוע מצוין ביותר. נזכיר לכם שכאן 88 חוגגת לשלום 80, ואתם יכולים לקבוע מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי. אתם יכולים להיכנס לאתר של כאן 88, לבחור את עשרת השירים האהובים עליכם, וענו על השאלה, אולי תוכלו לזכות בפטיפון. בכל מקרה, הפטיפון הוא ספה מיק 400 רטרו, משולב עם רמקולים פנימיים, ועם שני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. קבי, את מפריעה לי, היא קוקדת פה מעבר לשמשה, ואני צריך לסיים לקרוא את זה. אז הנה, המצעד ללא שם ישודר ביום שישי, 28 באוגוסט, מ-10 בבוקר עם תומר מולדוויזון ומגישים אורחים, והפרסים הם מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. עצית, 4:04, שלום חותם עם בדיוק כמוך. אני אבנה גורלי, קבי דסטה, תכף תהיה איתכם. שמחתי מאוד שיהיה לכולנו שבוע מעולה, שקט ונעים. רק טוב, נשתמע. Bye-bye.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

Design for Life. Manic Street Preachers, כל כך, כל כך משונה לא להיות פה, אפילו שבוע, סך הכל שבוע, אבל פשוט משונה להתחיל שבוע, לא כאן בכיסא הזה איתכם, ולסכם את יום ראשון לבד לחלוטין בבית. אז שמחה שזה מאחורינו, שמחה, ושמחה להיות כאן איתכם, שורדי היום הראשון, כל הכבוד לכם, אתם על כאן 88, מקווה שהיה סופש מוצלח. אנחנו פותחים עכשיו שלוש שעות היום בעריכתו של איתי צימר, אני קבי דסטה, אתם, וחמסה על זה, וטו באב כבר מאחורינו, אבל השיר המתקתק הבא מושך אותו לעוד כמה דקות, שלוש

דקות וחצי, שיר שיצא בשנה שעברה של דרג דילר ווייס בלאד, על הרגע הזה של הסוף, סוף, סוף, סוף, מצאתי אהבה. It came in high. Real thing. Dream.

0: להקה מנוסה, ההקלטה סוערת, מרובת אירועים. של פול מקארטני ווינגס ולינדה מקארטני שאיתו לכתיבה מ-73 ואתם על כאן 88 נסים, נסות לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכביש 5 יש עומס תנועה ממחלף ירקון עד מחלף קסם, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה, ובכביש 1 ממחלף לטרון עד מחלף שורש, וזהו, יצאות להפסקה. כבר נשוב.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי, אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

Hold it in. זה של אורי מנואלה, מהמיני אלבום שלה שיצא במאי השנה, סינגל ראשון מתוכו עם מנואלה סטבסקי, יוצרת ישראלית לונדונית. זה השיר החדש שלה, ואתם על כאן 88 בערב אנפלאגד של נירוונה. All apologies.

0: בלינק 182. אין מספיק פופ-פאנק בעולם. 2003 עדיין בחיים. הדרמה, איפה היא? ההגיעה המשונה הזו, איפה היא בעולם הזה? חבל, פשוט חבל שהתקדמנו משם. זה היה I miss you. ואתם לכאן 88, אנחנו נתקדם משם להפסקה. ואנחנו כבר נשוב עם בילי ג'ול.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום. היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יהודית רביץ, הגרסה שלה לבדה הפעם. עם אמת, בזיגוג אמת, לא פחות. לא טוב להיות האדם לבדו, מ-77, ואתם לכאן 88. מתקדמים עכשיו לשיר החדש ברוח ה-70's של סיאנה ספירו, שהולכת מתנפחת לה בעולם. השיר הזה אפילו נכנס לפסקול של השטן לובש את פראדה 2. The Material Lover.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
15: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר!
14: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
16: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יאו ירון, מה יותר רקידים שלו? דברים כבדים כמו כפה, רע. כאן 88 אנחנו סוגרים, סוגרות שעה ראשונה מתוך שלוש שלמות. נסגור אותה עם The Smiths, עם שיר אמנם התחילה דרכם, אבל זו הזדמנות טובה, כמו כולם, להגיד לכם ולהזכיר לכם שיש לנו ספיישל מעולה שעלה על האלבום The Queen is Dead. אבל עכשיו זה This Charming Man.

The Zombies, She's Not There, כאן 88, שלום לכם, לכן, אחר הצהריים טובים, לנוכחים, למצטרפות, אנחנו פותחים, פותחות שעה שנייה, היום בעריכתו של איתי צימר, אני קבי דסטה, ועכשיו אנחנו עם השיר הכי מזוהה של בייבי היואי, כוכב הסול הקריזמטי משיקגו, שעזב אותנו פשוט מוקדם מדי, גיל 26, אפילו לא 27. הפיק אותו קרטיס מייפילד לאחר מותו ב-71. Hard times.

0: ואם מרי הייתה מביאה את ילדתי הלילה, הייתי מכנה אותה, נותן לה את השם רוק'נ'רול. קודי צ'סנאט ו-The Roots עם The Seed, ואתם על גן 88. מתקדמים לכבישים, תמיד חייב, לפחות קצת.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שפירים עד בן שמן, ממחלף דניאל בן שמן, כביש 2 ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. זהו. ומכאן אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד הערב ב-8, כאן 88.

מובי, why does my heart feel so bad? ואתם על כאן 88 מהשאלה הזו לאווירת הלילה שבה נשאלות שאלות כאלה עם חדש של זיו. דרים פופ חלומי שיצא השנה מאלבום לזכור ולאהוב. כתר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אני רוצה
5: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הלב בלבד. אביב גפן, זה רק הלב שכואב לך. ואתם על כאן 88 עם בוי ג'יניאס. שיר, תקופה, אלבום, מאוד מאוד מאוד מצליחים בחייהם. Black hole opened in the kitchen. לפני שנתיים זכה בגרמי לביצוע רוק ולשיר הרוק הטוב ביותר. Every clock's a different time. Not strong enough.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: מצבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
4: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
3: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
5: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שלום, אז עכשיו, אם לעשות, אז שלום. דנה ברגר, שיר חדש, עם מילים יפהפיות ומדויקות ונכונות לעכשיו של אשכול נבו, והן אלה שהן מובילות אותנו לסופה של השעה השנייה שלנו בכאן 88, עוד שעה לפנינו לשם שינוי. פעמים רבות אנחנו אוהבים לסגור את השעה עם שאלה ואז תשובה. הפעם סגרנו עם תשובה ואז שאלה. לשאלה, How to Fight Loneliness של וילקו. עוד שעה לפנינו.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Enjoy the silence. אכן, חבל על כל מילה. הכל נכון. כאן 88, שעה שלישית נפתחת עם דפש מאוד. היום איתי צימר על העריכה. אני קבי דסטה ואל קלקסון. אלבום בכורה שלהם. צריך לדלת פופ, ניו וייבית נוצצת. Golden Scans.

0: Won't get fooled again. The Who, ואתם כאן 88 מכאן לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: שני עדכונים קטנים וחמודים, שבכביש אחד יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף חמד, וממחלף לוד עד מחלף בן שמן, וזהו, זהו, זה הכל. יצא מכאן להפסקה, אנחנו כבר נשובים מזר אשדות וקורין הלל.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88 הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

0: שעותר וקוצ'ל בטלה חוסר מעש ובעיה בתקרה דרושות לכל אדם יצירתי כדי שיוכל לפתח רעיונות.
1: איך אני אדבר על היציאה הזו, נכון? אמילי קרפל עם נמשים ואתם על כאן 88?

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טריינס, האלבום השני שלהם, 2011. זה הילוך איתי. הייתי זה אלטרנטיב באנרגיה גבוהה, אין מה להגיד. אז שנתיים אחרי זה יצא שיר הבריצה, אפשר לומר, של The War on Drugs. הגשר בין הצלילה המורפל של האלבום שהיה לפני כן, Slave Ambient, לבין הסאונד הגדול והבהיר יותר של Lost in the Dream. Red Eyes.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
2: עלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר להורים ל 4 ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
15: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם, ואני מסודר!
14: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
16: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
14: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: פיטר פרמפטון, שיר חדש, שיר התנצלות לאל, לא אהובה רומנטית, נכדה, שיר של סבא, לנכדה שהוא מצטער שלא הצליח להגיע ללידה שלה בזמן הקורונה, וגם לא רק על זה, על העולם שהוא משאיר לה, הוא והדור שלו. הוא כתב אותו עם הבן שלו ג'וליאן פרמפטון, לביצוע הצטרף אליהם גרם נש. זה I'm sorry L. ואתם על כאן 88 עם דמעות, עם דמעות, על הסיפור המתוק בעולם, אני עוזבת אתכם. אומרת לכם תודה רבה שהייתם כאן. תודה לאיתי צימר שערך לנו.
1: איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים.
0: אני קבי דסטה. עוד קצת דמעות עם אמיר לב.
1: לא בא לארוחות, לא שומר על קשר עם כולם.
0: מזכירה 889 ימים, מה שהמלות קאסה הוא נחטפה מביתה.
1: חד לים.
0: ואחריי, שיר נחמה עם בן ג'וויני. עכשיו.

0: עכשיו, בן ג'וריני, כאן 88.
1: שלום, מה שלומכם? ערב טוב. פותחים את תוכנית הערב שלנו בכאן 88, שיר נחמה. לשעה הקרובה. בעצם מי שלא הספיק לדעת או לשמוע, זו תוכנית שאנחנו מריצים כבר כמה חודשים, מאז הפעם האחרונה שהיה את כל ענייני איראן. פעם אחת לפני האחרונה אפילו. בעצם כל ערב מישהו כאן, מ-7 עד 8, מישהו מתוך התחנה שלנו, נותן שעה של שירים שמרגשים ומנחמים אותו. היום זה אני. לי קוראים בן ג'וריני. ויחד עם ההקדמה הזו, אנחנו נתחיל. אולי הרכב שניגנתי הכי הרבה בתוכניות האלה שלי, בריאן ג'ונסטון מסקר. היום יפתח את התוכנית Open Heart Surgery, ניתוח לב פתוח. שיהיה לנו מנחם.

בריין, ג'ונסטון מסאקר, אופן הארט סרג'רי, ניתוח לב פתוח, אתם על שיר נחמה, כאן 88. יש דיון בלתי נגמר על שמנסים להבין מי הכי טובים במשהו, במוזיקה, אז מתלבטים האם זה חבר'ה שהיו ראשונים והמציאו איזה משהו ראשוני, או אלה שהגיעו אחרי זה, והם לא בדיוק הממציאים, אבל הם לקחו את ההמצאה הזאת לאיזה רמה שאחרים עוד לא הגיעו אליו. האם הכבוד הוא לאלה שעשו את זה כמו מקצוענים, או לאלה שבכלל המציאו את זה סוג של בטעות ויצרו איזו מהפכה גדולה? בריין ג'ונסטון הם לגמרי לא מאלה שהיו ראשונים, אבל הם יכולים לקחת השראה מכל כך הרבה דברים במקביל, בגלל שהם הגיעו ב-90s ולא ב-60s כמו איך שהם נשמעים. יש להם יכולת להעתיק בצורה ממש ממש חכמה, וגם לא להשאיר עקבה אחת, לא, זה לא זה נשמע בדיוק כמו זה, אלא זה החלאה של מלא מלא דברים ביחד, וזה מאוד מאוד יפה. אנחנו ממשיכים להרכב שהיה שם בזמן נכון, לא זכה להרבה פרסום, אבל עשה את זה מתי שהיה צריך לעשות את זה. קוראים להם Rain Parade, תחילת ה-80s, לשיר קוראים Talking in My Sleep. אז אם זה יישמע כמו חיקוי, תדעו שהם היו שם.

Rain Parade, Talking in My Sleep. הם היו שם בזמן אמת, אני דיברתי על זה לפני שהשיר התחיל, אבל כולם נשמעים כמו הביטלס בסוף. לפחות פה זה טיפה יותר מחוספס, טיפה יותר לילי, פחות מתוק. והאמת שעכשיו הרמות סוכר הם רק ירדו. סורי. עוברים להרכב שגם התחיל באזורים האלה של השנים, אבל מצד אחר של הסקאלה הרגשית, הנה הנדסתי את המשפט, קוראים להם The Fall. הם מאוד חשובים ומאוד היו שם, אבל הם לא מדוברים, מה שהייתה לי שיחה על זה היום, הם לא מדוברים כמו שאר הרכבים של הפוסט-פאנק והניו וייב, הם קצת מהמדף התחתון, אבל האיכות יש מצב גבוה יותר, אז אתם תגידו, שיר הזה קוראים אליי. הוא שיר שלהם שאני שומע המון לאחרונה.

אני מתבאס שאני מקשיב לשיר הזה בישיבה, אני רוצה להיות על כביש מהיר. LA של דפול. אתם על כאן 88, שיר נחמה. נרים את ההילוך לעוד טיפה עם ישראלים, לא בדיוק ישראלים, מינימל קומפקט, שעושים פה קאבר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ללד זפלין. אולי שיר שאני הכי אוהב של מינימל קומפקט, וזה תחרות רצינית מאוד. האמת, אנקדוטה קלה, אני ממש אוהב את השיר הזה, והייתי בחנות תקליטים, ורציתי לקנות את התקליט שמופיע בספוטיפיי, שיש לו את אותה התמונה כמו של השיר הזה. בעיקר רציתי לקנות בשביל השיר הזה. אני חוזר הביתה, לא הסתכלתי בכלל, קניתי, אני חוזר הביתה, אני מגלה שזה שיר שהוסיפו לדיסק, והוא לא היה קיים בתקליט, והם עברו לספוטיפיי מהדיסק, אז התקליט מצוין, אבל אני קניתי בשביל זה. מינימל קומפקט. עושים זפלין. אימיגרנט סונג.

0: בן אדם יכול לעצור ולטעות ולהגיד, מה קשור מינימל קומפקט ללד זפלין בכלל? אלה כאילו הרבה יותר מפורסמים, הרבה יותר רחבים, ומינימל קומפקט זה כזה נישה של הנישה של הנישה, שגם לא כזאת הצליחה, זה בממדים ישראלים כאלה. אבל באופן כללי, ובלי שום חוסר כבוד, כן, מאוד אוהב את שתי הלהקות, יש הרבה מה לדבר בין, יש קו אחיד בין הרוק הכבד של ה-70s, פעם ראשונה שהוציאו את הגיטרות, שעבר לכל ההכלאה ה-80s שלו עם הגופיות והלטקס והסולן הצורח, שהובילו את כל הגוטים האלה להשתמש בתופים האלה האגרסיביים שאנחנו שומעים, ובסולן הזה שעומד בפרונט ככה, עם עוד כל מיני דקויות ואיפסטריאדה של 80s וכל מיני כאלה, אבל בטח בטח בשיר אימיגרנט סונג, שיר המאגר, מינימל קומפקט בטוח יכלו להזדהות עם זה, ואני לגמרי מבין וגם אוהב את הבחירה יותר לעומק אפילו מהשיר עצמו. פרסומות וחוזרים עוד קצת מזה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כאן 88.

כאן 88, חזרנו. עם הרכב שמאוד דומה למוזיקלית למינימל קומפקט, Sad Lovers and Giants. יש להם אחד מאוד מוכר בשם Things We Never Did, אם אתם לא מכירים, אז תבדקו, זה Landslide.

היחידה איתה זה שאיכשהו מתחיל הוא ישר נגמר. יוצאים לאט לאט מהאופל עם פוגייזי. Long Division.

אלה הם יאנג מרבל ג'יינטס, אינקלוד מי אאוט. מתוך חבר'ה שהתעסקו בהם מינימל, כגישה. שימו לב, יש פה בול מה שצריך, לא דקה מעבר.

לצערי גם קצר מדי. אולי זה כדי שנוכל לשמוע אותם בלופ שוב שוב שוב. אתם ואתן על כאן 88 של נחמה. השיר הבא הגיע אליי דרך אחד מהדברים שאני הכי אוהב לעשות, שזה לקחת כל מיני אתגרים וחוויות כאלה שקשורות במוזיקה, שאני לא עד הסוף מבין בה, ואז זה גורם לי לחפור מאוד מהר ומאוד לעומק, ותמיד יוצאים מזה דברים טובים. זה קרה לי עם ספרדית, וזה הביא לי את הדבר המטורף הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לנוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: אני רוצה
4: להגיד
5: אלי, אלי, אלי.
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: כאן 88.
1: חזרנו 88 עם שיר שאהבתי ישר מהכותרת. There is God somewhere. איפשהו יש.

The Gospel Storytellers. האמת ששם של הרכב שבדיוק מתאר את השיר The Gospel Storytellers. והם מספרים לנו על זה שאיפשהו יש אלוהים ואתה פשוט צריך למצוא אותו. הם לא הולכים ומסבירים מהו אלוהים, הם לא מסבירים מהי פעולות החיפוש, אבל הם מציינים את זה כעובדה ומשם אתה תיקח את זה. כמובן שפניתי בזכר, אבל זה לשתי המילים, לשתי המינים. באנגלית זה הרבה יותר קל, ואנחנו ממשיכים שיר נחמה, יש לנו עוד איזה 20 דקות, אבל יש הרבה מאוד מוזיקה לנגן. והנה הרכב בשם אימפלה. לא טיים אימפלה, אלא אימפלה סינדרום, ויש כאלה שמחפשים אלוהים בכל מקום, ואימפלה סינדרום הוא פשוט רוצה לחבק את השמיים. I want to hug the sky. יכול להבין אותו לפעמים.

הפיק האופטימי של התוכנית שלנו. ובכל זאת אני אמור לנחם אתכם. I want to hug the sky, Impala syndrome. כאן 88, כמובן. ובנימה אופטימית זו, אבל מחליפה ז'אנרים זו. אנחנו עם הרכב שאתם מכירים, אולי לא יודעים איך להגיד, כי כולם טועים באיך להגיד את זה, יש מצב שגם אני טועה. אבל שפנדה ובלט, זה התיק שלי. יש להם המון שירים טובים, אבל יש להם גם המון מיקסים כאלה מיוחדים לכל השירים שלהם, וזה קטע ברובו אינסטרומנטלי בכלל, שאני משתגע ממנו. לשירים הקוראים קוראים I'll Fly For You. לא שיר נידח, אולי חלקכם מכירים, אבל לא נוגן פה יותר מדי. אבל זה ה-12 inch glide mix. ויש לזה גרוב. שיש מצב אני קם מהכיסא פה. גם אני לבד, כולם הלכו כבר בשעה הזאת, זה רק אני. שפנדה ובלט.

0: ספנדאו בלט, I fly for you. מי שמכיר את המקור, לא בדיוק אותו דבר. בשיר המקורי, I'll fly for you, כזה ברקע, ופה הוא פתאום נכנס אחרי מלא דקות של רק אינסטרומנטל. בשביל זה עושים עוד מיקסים. כאן 88 יוצאים להפסקה אחרונה אחרונה, וחוזרים לשתי שירים, הנה אמרתי, הכי טובים בתוכנית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו, ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: לצדך ברגעים החשובים של החיים. הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
10: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
9: ומיד אחר כך שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
11: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן 88.

כאן 88, שיר נחמה, חזרנו לשני שירים אחרונים, כמו שאמרנו, וזאת היא רוזי ולה. היא יודעה בתור דוגמנית, אבל עשתה אלבום אחד ב-80s, והשיר טונטו מתוכו, שבצרפתית זה אומר דוד, אבל אני לא באמת יודע למה היא התכוונה. העיקר זה השיר.

ברוזי ולה עם טונטו. מאז ששמעתי את השיר הזה בשבוע האחרון אני פשוט לא מפסיק לשמוע אותו. אני מקווה שיש פה חבר'ה בקהל שמזדהים איתי. זה גם אחד לפני האחרון שלנו להיום, אז אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי להיפרד. תודה שהייתם איתי כאן בשעה האחרונה של שיר נחמה בכאן 88. לי קוראים בן ג'וריני, אחריי מנחם גרנית עם אלבום לאי בודד. אם נהנתם ב-10, ממש היום ב-10, עוד שעתיים, עד 11, יש עוד מוזיקה שבחרתי למי שמעוניין. ואנחנו מסיימים להקת The Passions עם בערך הלהיט היחיד שיש להם. בדרך כלל אני מנגן שירים פחות מוכרים שלהם, והפעם אנחנו... לא סתם זה להיט, לא סתם זה להיט. I'm in love with a German film star. שיהיה המשך ערב נעים ושקט וכל מה שטוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
3: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
2: 88
3: כאן 88
4: אנחנו מפליגים הפעם עם מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי. אלוויס לא המציא את רוק אנד רול. הז'אנר כבר חי ובעט בקהילות האפרו-אמריקאיות לפניו, בזכות אומנים ענקיים כמו צ'אק ברי, ליטל ריצ'רד, פאטס דומינו ואחרים. אלוויס, שגדל באותה התקופה בממפיס, בדרום ארצות הברית, ספג שתי תרבויות. הוא שילב בין גוספל ו-R&B של השחורים, לבין קאנטרי והילבילי של הלבנים. החיבור הזה, שזוקק באולפני סן רקורדס של סאם פיליפס, יצר את הרוקבילי. זה הניצוץ שהציט את מהפכת הרוק אנד רול העולמית. אלוויס הביא קול שידע להיות מחוספס ורוטט מחד, ורח ומלטף מצד שני. בשנות 50, ארצות הברית הייתה שרויה בהפרדה גזעית עמוקה. תחנות רדיו לבנות רבות סרבו לנגן מוזיקה של אומנים שחורים. סאם פיליפס, הבעלים של סן רקורדס, אחד השותפים המרכזיים למהפכה, אמר, אם אני אמצא בחור לבן שיש לו את הסאונד השחור ואת התחושה של המוזיקה השחורה, אוכל להרוויח מיליארד דולר. אלוויס היה הבחור הזה. הוא נתן לקהל הלבן כרטיס כניסה למוזיקה שנחשבה עד אז למחתרתית או מסוכנת. בכך הוא פתח את הדלת להכרה רחבה במקורות השחורים של המוזיקה האמריקאית. עד שאלוויס הגיע, זמרים פופולריים כמו פרנק סינטרה או בינג קרוסבי עמדו מול המיקרופון בחליפות והגישו שיר. אלוויס הביא איתו סכנה וסקס. תנועות אגן חושניות, אנרגיה מתפרצת, חיוך ממזרי ומראה חיצוני ממגנט. ההופעה שלו שידרה שחרור גופני מוחלט, וזה בדיוק מה שדור הצעירים חיפש. במילה אחת פשוטה, קריזמה. בטלוויזיה של שנות ה-50 זה היה כמעט לא חוקי. בתוכנית של אד סליבן צילמו את אלוויס פרסלי רק מהמותניים ומעלה. בימים ההם המושג מתבגרים בקושי היה קיים. הדור הצעיר לא נחשב. לצד הסגסוג הכלכלי של אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, אלוויס עזר להגדיר תרבות שלמה של צעירים שהיה להם כסף משלהם, בגדים משלהם, שפה משלהם ובעיקר מוזיקה משלהם. מוזיקה שמבוגרים תיעבו. הוא הפך לגיבור הראשי של המרד הגילאי הזה. אנחנו מפליגים עם מלך הרוק אנד רול ומחולל המהפכה כמה שנים טובות אחרי ההכתרה. מפליגים עם אלבום שהוקלט ב-1969 ושמו From Elvis in Memphis. אני מאחל לכולנו הפלגה נעימה.

0: Wearing That Love On Look. בתחילת הדרך, אמצע שנות ה-50, הוא מכר מאות מיליוני תקליטים והוכיח שרוק אנד רול הוא לא טרנד חולף כי עם כוח כלכלי ותרבותי עצום. הוא היה האומן הראשון ששלט בו זמנית ברדיו, במחירות התקליטים, בהופעות ענק וגם בקולנוע. אנחנו מדלגים קדימה. את אלוויס של תחילת הדרך תוכלו לפגוש בשתי הפלגות ראשוניות שתוכלו למצוא בספריית התוכניות של אלבום להיבודד. האלבום שאיתו אנחנו מפליגים היה למעשה מסע להשבת הכתר, ניסיון להוכיח שהאיש שאיחד את הבלוז והקאנטרי בשנות ה-50 עדיין מסוגל לייצר את המוזיקה הנשכנית, השורשית והעמוקה ביותר באמריקה. בסוף שנות ה-60 של המאה ה-20, מעמדו האומנותי היה נתון במשבר העמוק ביותר מאז פריצתו לתודעה הציבורית. במשך עשור שלם, כוחו המוזיקלי, הגולמי והאנרגטי נוטרל. הוא נוטרל לטובת פס ייצור תעשייתי של סרטים הוליוודיים נוסחתיים ופס קולים דלי תוכן. פרסלי חש מבוכה עמוקה לנוכח האיכות הירודה של החומרים שהוא אולץ לצלם ולהקליט. התסכול שלו גבר עוד יותר כשנודע לו שרווחי העתק של סרטיו שימשו את האולפנים למימון פרויקטים אומנותיים ויוקרתיים של שחקנים אחרים. למשל, נודע לו שהסרט ההיסטורי בקט, בכיכובם של פיטר אוטול וריצ'רד ברטון, מומן כמעט כולו מרווחי העתק של סרטו בלו הוואי. בעוד הביטלס ובוב דילן חוללו מהפכות מוזיקליות ויצרו רמת תחכום אמנותית ומודעות חברתית חדשה, פרסלי נתפס כמי שהפך ללא רלוונטי ומיושן. הוא חשש שכל הצלחתו אינה אל אחיזת עיניים, והוא היה מודאג מכך שהקריירה שלו עומדת לקרוס. נקודת המפנה התחוללה בדצמבר 68 בזכות תוכנית טלוויזיה מיוחדת שלו ב-NBC. במהלך ההכנות למשדר, פרסלי יצא עם המפיק לטיול רגלי קצר בסדרות הוליווד, במטרה לבחון האם הציבור עדיין מזדהה איתו. כשהוא גילה שהוא מסוגל לצעוד ברחוב כמעט ללא הפרעה, הוא הבין שעליו לשנות מסלול מחדש ולהחזיר לעצמו את האש והחזון האומנותי. המשדר ההוא הציג אלוויס חופשי ומשוחרר, לבוש בגדי אור שחור, כשהוא שר באנרגיה מתפרצת ומחויבות חסרת פשרות. ההצלחה המטאורית של המשדר הזה החזירה את פרסלי למרכז הבמה וגם הולידה בו נחישות חדשה. הוא הצהיר שהוא לעולם לא ישיר עוד שיר שהוא לא מאמין בו בכל ליבו. הנה, מתוך אותו משדר טלוויזיה היסטורי, השיר הראשון שהוביל אותו למלוכה.
1: There's an old rhythm and blues type song called That's All Right Little Mama, and we only had two or three instruments at a time. And we had a guitar, a bass, and another guitar. And it went like this.
2: Well, that's all right.

That's all right, mama. בימים שלאחר השידור הזה, בתשעה בינואר 1969, אלוויס הבין שהוא צריך לשנות כיוון. שניים מחבריו הקרובים מימי התיכון בילו איתו ערב ממושך באחוזתו גרייסלנד. דחקו בו לעזוב את אולפני הבית השמרניים שלו בנאשוויל ולנסות אולפנים אחרים בממפיס בניהולו של המפיק לינקולן צ'יפס מומן. כדי להבין את המשמעות והחשיבות של האלבום הזה From Elvis in Memphis, צריך לבחון את הדינמיקה בין גישת הניהול של הקולונל טום פארקר, המנהל הכל יכול כביכול של אלוויס, לבין שאיפותיו האומנותיות של פרסלי בעצמו. פארקר, שהיה מנהל שיווק חסר עקבות, הוביל את אלוויס לפסגות מסחריות חסרות תקדים באמצעות עסקאות מרצ'נדייז אגרסיביות והופעות בתוכניות טלוויזיה גדולות ביותר. עם זאת, שיטות העבודה שלו היו שמרניות ומבוססות על שליטה מוחלטת. הוא נטע להתרחק מסיכונים יצירתיים וראה באלוויס בעיקר אטרקציה כלכלית שיש למקסם את רווחיה לטווח הקצר. המכשול האומנותי הגדול ביותר שפארקר הציב בפני היצירתיות של אלוויס היה הסכם פיננסי שנקרא מס אלוויס, שעל פיו פרסלי ופארקר דרשו לקבל עד מחצית מזכויות היוצרים ותמלוגי הכתיבה של כל שיר שהוקלט על ידי המלך. על פי המנגנון הזה, הוצגו לאלוויס אך ורק שירים שהכותבים שלהם הסכימו לוותר על חלק ניכר מהתמלוגים שלהם. ככל שתעשיית המוזיקה התפתחה והיוצרים הפכו למודעים יותר לכוחם, כותבי שירים מוכשרים ובעלי מוניטין סירבו לתנאי הזה. כתוצאה מכך, איכות השירים שהוצאו לאלוויס הלכה והידרדרה, והוא נאלץ להקליט שירים בינוניים ומטה. ההחלטה שלו להקליט באולפן עצמאי בממפיס הייתה כרוכה בקשיים, במיוחד עבור הקולונל פארקר, שחשש לאבד את האחיזה שלו בנכס הכלכלי הגדול ביותר שלו. הוא שלח את עוזרו האישי ואת סגן נשיא חברת התקליטים RCA כדי לפקח מקרוב על הנעשה באולפן האחר, ולוודא שהאינטרסים של רכבת השפע הפיננסית שלו נשמרים ללא פגע.

0: After Loving You. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם אלוויס לממפיס. האולפן בממפיס, שבו אלוויס בחר להקליט הפעם, אולפני American Sound, הוקם על ידי צ'יפס מומן. האולפן היה ממוקם באזור עני ומוזנח, שבו התגורר אלוויס בצעירותו. רמת האלימות באזור הזה, באותה תקופה, במיוחד לאחר רצח מרטין לותר קינג באפריל 68, הייתה כה גבוהה עד שצ'יפס מומן נאלץ לבלות לילות שלמים בתוך האולפן כשהוא חמוש ברובי צייד כדי להגן על הציוד וההקלטות מפני מהומות והרס. למרות התנאים הפיזיים הירודים והמראה המוזנח של האולפן, המקום הפך לבית חרושת ללהיטים, בין השאר בזכות להקת הבית, The Memphis Boys. הכימיה בין הנגנים האלה לבין אלוויס הייתה מיידית ומבוססת על כבוד מקצועי עמוק. בשונה מהג'ורדנרס, הרכב הקולי הישן של אלוויס, גויסו הפעם זמרים דרומיים שהעניקו להקלטות מרקם קולי חם, כנסייתי ומתוחכם. מרקם שהשתלב באופן מושלם עם השירה של אלוויס.
1: I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying,

Only the strong survive. בגטו של שיקגו נולד ילד לאם שיש לה יותר ילדים מכפי שביכולתה לכלכל. הילד גדל במחסור, והוא פונה למעשה עבריינות במהלך גיל ההתבגרות שלו. הוא רוכש אקדח וגונב מכונית כדי לצאת למסע פשע, אבל הוא נורא למוות זמן קצר לאחר מכן. השיר שתכף נשמע מסתיים בלידתו של ילד נוסף באותו יום באותו הגטו. מה שמרמז שהרך הנולד עלול לפגוש גורל דומה וליצור המשכיות למעגל העוני והאלימות. השיר הזה היה הלהיט הראשון של אלוויס בארצות הברית לאחר 4 שנים עקרות. הוא סימן את החזרה שלו לקדמת הבמה כמוזיקאי רלוונטי, נועז ומרגש. וזאת מיד לאחר משדר הקאמבק הטלוויזיוני שלו מ-1968. אלוויס, שנמנע באופן מסורתי מלהקליט שירי מחאה או שירים בעלי עמדה פוליטית, חשש תחילה שהשיר יתקבל כפוליטי מדי, אבל הוא התחבר למסר האנושי ולכאב והתעקש להקליט אותו. השיר הוא כמובן In the Ghetto.

0: ברדיו בישראל תרגמו את שם השיר הזה לבגטו הקושי, כשעדיין היה נהוג להשתמש בביטוי קושי או קושי בישראל. הכוונה הייתה להבדיל את הגטו בשיקגו מהגטאות שבהם שוקנו יהודים לפני ותוך כדי מלחמת העולם השנייה. בסוף שנות ה-60, המילה גטו באוזן הישראלית הייתה מקושרת כמעט באופן בלעדי לגטאות של שואה וגבורה באירופה. כדי למנוע בלבול מושגי עמוק אצל המאזין הישראלי, אורחי הרדיו והשדרנים, חשו צורך להבהיר שמדובר בקשר האמריקאי, האפרו-אמריקני. זאת ועוד, באותה תקופה המילה קושי שימשה ברדיו ובמדיה הישראלית כתרגום סטנדרטי ונטול קונוטציה שלילית למונחים שהיו נהוגים אז באנגלית. כל זאת לפני שהשפה והרגישות התרבותית התפתחו.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.

0: חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: כאן 88.

ההקלטות של אלביס באמריקן סאונד בממפיס הניבו שורה של הקלטות ששוחררו בנפרד בלי קשר לאלבום שלנו וזכו להצלחה מסחרית יוצאת דופן. הנה טעימה משיר שהוקלט באותו הסבב. הוא צורף להוצאה מאוחרת של האלבום הזה בשנת 2000. השיר נכתב בהשראת נישואיו הראשונים של מחבר השיר. למרות שהוא היה נשוי, הוא עדיין שמע על רגשות עמוקים לאהבת נעוריו, מה שיצר חוסר אמון ותחושת מלכודת הדדית בין שלוש הדמויות שבשיר, הגבר, האישה ואהבת נעוריו. לפני ההקלטה אגב, היה ניסיון לסחוט את המפיק צ'יפס מומן ולדרוש ממנו לוותר על מחצית מזכויות היוצרים של השיר. מומן סירב בתוקף, הטיח בסחטנים האשמות קשות על גניבה ואיים להשבית את ההקלטות. המשבר נפטר רק כאשר נציג חברת התקליטים ואלביס בעצמו התערבו. לאחר סיום ההקלטות, המפיק פלטון ג'אריס ביצע שינוי קריטי במיקס הסופי. הוא ביצע לקראת סוף השיר הנמכה מכוונת של עוצמת הקול, מה שנקרא fade out. זאת למשך כ-15 שניות, ואז הוא העלה שוב את העוצמה במטרה ליצור סיום דרמטי ארוך החוזר על הפזמון שוב ושוב. המטרה הייתה לשחזר בכך את הדינמיקה של ההופעות של אלביס בלאס וגאס. למרות ויכוחים וכעסים על המהלך המוזר הזה, הפייד הלא קונבנציונלי הזה הפך לסימן העיקר המזוהה ביותר של השיר. הנה הוא, Suspicious Minds.

0: אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי. ההקלטות באולפני אמריקן סאונד הוגדרו על ידי מבקרים והציבור כהצלחה מטאורית שהחזירה לאלוויס את מעמדו כיוצר מוביל ורלוונטי. היכולת של צ'יפס מומן לנהל את האולפן ככלי נגינה אחד גדול ולהפיק מאלוויס שירה עוצמתית הצביע על כך שמדובר במפגש האומנותי הפורה ביותר של אלוויס פרסלי מאז ימיו של סם פיליפס באולפני סן רקורדס באמצע שנות ה-50. עם זאת, שיתוף הפעולה הזה לא חזר על עצמו מעולם, ואלוויס, אחרי האלבום הזה וההקלטות האלה, לא דרך שוב באולפן ההוא בממפיס. הנתק הטרגי הזה נבע ממבוי סתום ומשולש של אגו. שליטה ואינטרסים כלכליים בין השילוש הלא קדוש של צ'יפס מומן, הקולונל טום פארקר ואלוויס פרסלי. מצידו של צ'יפס מומן, תחושות הפגיעה והתסכול היו קשות. כשהתקליט From Elvis in Memphis ראה אור ביוני 69, הוא גילה ששמו ושמותיהם של חברי להקת הממפיס בויז הושמטו לחלוטין מעטיפת האלבום, ללא קרדיט על תרומתם המכרעת. מומן, שהיה אדם בעל עקרונות נוקשים, סירב לשוב ולהעמיד את עצמו ואת חבריו במצב שבו מנשלים אותם מזכויותיהם ומכבודם המקצועי. במקביל, קולונל טום פארקר זיהה את הסכנה התמונה בעצמאותו החדשה של אלוויס. העובדה שאלוויס קיבל החלטות אמנותיות מרכזיות ללא אישורו והקליט שירים שלא היו כפופים להסכמי התמלוגים שסיפרנו עליהם קודם, היווה איום ישיר על כוחו של פארקר. פארקר פעל במהירות כדי להחזיר את אלוויס למסלול השליטה שלו, ותכנן עבורו חוזה הופעות ממושך בלאס וגאס שהחל ביולי 69. וגאס הייתה זירה שבה קולונל פארקר יכול היה לשלוט בכל היבט של חייו של אלוויס, לנהל עסקאות ענק, לקחת עמלות גבוהות ולמנוע ממנו מפגשים עם יוצרים עצמאיים ומאתגרים כדוגמת צ'יפס מומן.
1: That big eight wheeler rolling down the track means your true loving daddy ain't a coming back, 'cause he's moving on. He's a rolling on.

I'm Moving On. באשר לאלביס פרסלי עצמו, אחרי האלבום הזה, החוקרים מצביעים על דפוס אישיותי טרגי של חוסר יכולת להתמיד במאבקים אמונותיים לאורך זמן. לאלביס היו פרצים קצרים של מרדנות יצירתית, כפי שהוכיח בתוכנית הקאמבק הטלוויזיונית של 68 ובהקלטות של האלבום הזה. אבל מיד לאחר מכן הוא שקע חזרה לשגרה עצלה, נוחה ונוסחתית. הוא נכנע שוב למנגנון המוכר והבטוח של המנהל הכל יכול שלו, הקולונל פארקר, כשהוא מותיר מאחוריו את השותפות המופלאה והחד פעמית עם צ'יפס מומן ועם הממפיס בויז. שותפות שהולידה את היצירה האומנותית הגדולה ביותר בקריירה המאוחרת שלו. אחרי סבב ההקלטות בממפיס, אלביס חזר להוליווד. בין מרץ לאפריל 69 הוא כיכב בסרטו ה-31 והאחרון כשחקן, Change of Habit. הקולונל, טום פארקר, חתם עבורו על חוזה עם הבעלים של מלון אינטרנשנל בלאס וגאס להופעות באולם חדש שבו 2,000 מושבים למשך 4 שבועות, שתי הופעות בכל לילה עם יום חופש אחד בימי שני תמורת $400,000. סדרת ההופעות הזאת בלאס וגאס משכה קהל של 101,500 צופים והציבה שיא הופעות חדש במקום הזה. בשנת 1970 פרסלי יצא למסע הופעות ברחבי ארצות הברית לראשונה מזה 13 שנים. השיר הבא הוקלט במסגרת ההקלטות של אלביס בממפיס, הופיע כסינגל מצליח וצורף מאוחר יותר למהדורות הבאות של האלבום From Elvis in Memphis. את השיר כתב מק דייביס, שכתב גם את In the Ghetto ששמענו. Don't Cry Daddy.

במשך מרבית חייו הבוגרים, הפריצה של אלוויס מעוני למעמד של עושר ותהילה נתפסה כהתגלמות החלום האמריקאי. בשנותיו האחרונות הוא הפך לסמל של מופרזות וזללנות. תשומת לב גוברת הוקדשה לתשוקתו למטבח הדרומי העשיר והכבד שעליו הוא גדל. מדובר בטרנספורמציה טרגית בתדמיתו, מהעלייה המטאורית שלו כסמל החלום האמריקאי ועד להידרדרותו הפיזית. הפרדוקס הזה בולט במיוחד כשמשווים את שנותיו האחרונות לתקופת הקאמבק של 1969 באולפנים בממפיס. אלוויס היה שם בשיא כוחו הפיזי, הווקלי והיצירתי. הוא חזר לשורשים הדרומיים שלו דרך הבלוז, הגוספל והקאנטרי כדי להמציא את עצמו מחדש כאומן רלוונטי ועוצמתי. במהלך ההקלטות, אלוויס החליט להקליט את השיר הבא שהיה להיט קאנטרי ענק של אד ארנולד בשנת 1947. הוא התיישב ליד הפסנתר באופן ספונטני לחלוטין, והחל לנגן ולשיר, כשהנגנים שלו מחרים מחזיקים אחריו. השיר הזה הוקלט בטייק אחד, הוא נחשב ליצירה יוצאת דופן באלבום הזה, מכיוון שהוא השיר היחיד שלא עבר שום תהליך של העשרה אחרי ההקלטה. כך זה נשמע באותו לילה בצפון ממפיס. I'll hold you in my heart, till I can hold you in my arms. I said I...

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי. ולנקודה הישראלית. ב-16 באוגוסט 1972, בדיוק 5 שנים לפני מות המלך, אני התחלתי לעבוד בכל ישראל. באותם הימים ממש, בלאס וגאס הרחוקה, נוצר קשר ישראלי יחיד ומיוחד. נורית פרי, זיכרונה לברכה, זוגתו לחיים של מנחם פרי, שותפי לדרך, נפגשה עם המלך. עם אלוויס פרסלי, בלאס וגאס. מנחם פרי הגיש בשעתו סדרת תוכניות מרתונית על אלוויס פרסלי בכל ישראל, סדרה שנרשמה בספר השיאים הישראלי של גינס. העורכת של אותה הסדרה היא אופה הלפמן. אלוויס מת כאמור ב-16 באוגוסט 1977, בגיל 42, לאחר שנמצא ללא רוח חיים באחוזתו גרייסלנד. הבדיקות שלאחר המוות הראו שהוא סבל ממחלות כרוניות שונות. לצד פגיעה קשה ומתמשכת כתוצאה משימוש ממושך בכמויות גדולות של תרופות וסמים. אנחנו כמובן רוצים לזכור את אלוויס ברגעיו היפים, ועל כן נחתום את ההפלגה הזאת בהקלטה מתוך תוכנית הקאמבק הטלוויזיונית ההיסטורית שלו ב-NBC, זו שהניעה את כל התהליך של החזרה שלו למרכז העניינים. אני מנחם גרנית, כל טוב. Dead serious, boy. Are you lonesome tonight? Will you miss me tonight? Are you sorry we drifted? Lip still does it, man, you know?

0: does your memory stray to a bright.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
8: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר!
7: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
9: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ב-88. השעה בחסות
11: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. לא הייתי כאן איתכם שבועיים, ומה שקרה בזמן הזה זה שנולדה לי בת, ביתי הבכורה גבריאל. היא נולדה בבית על המיטה שלנו, וכמה דקות אחרי שהיא יצאה לעולם והייתה על החזה שלי, זה השיר שקפץ לי לראש לשיר ולזמזם לה ברצף. לנחיתה רכה, כמו שאומרים. מצב טיסה, מתחילים.
1: The other night, dear, as I lay sleeping,

ג'וני קאש לוקח אותנו אל אחד מיוצרי הפולק האהובים עליי שפועלים היום. זה ג'ייק פאסל, ובעוד חודש וקצת הוא יוציא אלבום חדש. שומעים את הסינגל הראשון מתוכו. זה קאבר לשיר בן כמעט 100 שנים, שיר מפורסם מאוד שזכה להמון גרסאות. זו גם הסיבה שג'ייק פאסל נמנע מלגעת בשיר הזה במשך שנים, כי הוא חשב שהוא שחוק מדי. הוא סיפר שהוא התחבר לפזמון, אבל הוא לא הצליח לשיר את הבתים, עד שהוא חיבר את השיר הזה עם שיר ילדים אנגלי ישן, וזו התוצאה, משהו שנשמע כמו שיר ערס, רוק איילנד ליין.

המשכנו עם קטע נוסף של ג'ייק פאסל, Close My Eyes, קאבר לשיר של ארתור ראסל שהוקלט במקור בשנות ה-80, ואנחנו על משהו מכאן שומעים את עמוס צימרמן מתוך האלבום החדש שלו Finger Tales, אלבום אקוסטי שמושפע בין היתר מהסאונד של ברט יאנש. עמוס צימרמן משיק את האלבום הזה ממש עוד מעט הערב ב-10 בלוונטין 7 בתל אביב, אז יש לכם עוד קצת זמן להגיע לשם. זה הסינגל הראשון שיצא מהאלבום, Lost My Groove.

המשכנו עם משהו נוסף שנשמע כמו שיר ערס חלומי כזה. שמענו את מייקל נאו, שהוציא החודש את האלבום Blue Anymore. מייקל נאו התחיל את דרכו בלהקת האינדי פולק קאט אנד ג'ונס, וככה הם נשמעו באלבום הראשון שלהם מ-2008, זה The Spinning Wheel.

ההרכב היפני מאיה אונגקו יוציאו אלבום חדש בהמשך השבוע, Nothing Space Music, כך הוא נקרא. מצב טיסה ברקע עם סונן והסינגל החדש שלהם, Sunday Afternoon.

0: This back for good.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אני רוצה להביא
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: כאן 88 באזור המרכז, 87.6 FM, באתר וביישומון כאן.
17: מצב טיסה עם גיל מטוס, כאן 88.

קווין מורבי עם Natural Disaster מתוך האלבום החדש והמצוין שלו Little Wide Open. לא מזמן הקדשתי כאן תוכנית מיוחדת לאלבום הזה, אפשר למצוא אותה בעמוד של מצב טיסה באתר או באפליקציה של כאן. בשיר הזה מורבי מארח את אחת ההשפעות הגדולות שלו, אחת מיוצרות האמריקנה הוותיקות והטובות, לוסינדה וויליאמס, ומעין קטע שירה ספוקן וורד. את האלבום הזה הפיק אירון דסנר מדה נשיונל, וכל זה ביחד לוקח אותנו לדבר הבא שנשמע. לפני 10 שנים, ב-2016, אירון דסנר היה שותף בהפקת פרויקט מחוות ענק ל-Grateful Dead, אלבום בשם Day of the Dead, עם עשרות מחוות של מלא יוצרים אהובים, ג'ני לואיס, The War on Drugs, Unknown Mortal Orchestra, קורט וייל, בוני פרינס בילי, קורטני ברנט, ביל קלהן, The Flaming Lips, וזו רק חלק מהרשימה. בואו נשמע את לוסינדה וויליאמס במחווה למחווה. זה שיר פולק ישן שזכה ללא מעט מחוות במשך השנים. גם פרד ניל מצטט אותו בשיר Everybody's Talking. והשיר הזה גם מזוהה מאוד עם ה-Grateful Dead שביצעו אותו בהופעות במשך השנים. לוסינדה וויליאמס, Going Down the Road, Feeling Bad.

זה היה קטע נוסף מתוך פרויקט המחוות ל-Grateful Dead, Day of the Dead, שיצא לפני עשור. שמענו את אנג'ל אולסן מבצעת את Ethics of My Life, שנשמע כמו איזה מזמור דתי או שיר ערס, במקור מהאלבום American Beauty. והימים האלה בתחילת אוגוסט נקראים The Days Between, או בעברית בין המיתרים, הימים שבין הולדתו של ג'רי גרסיה ב-1 באוגוסט לבין מותו ב-9 באוגוסט 1995. אז ניפרד עם ה-Grateful Dead ואחד השירים המאוחרים היפים שלהם. זו גרסת האלבום Standing on the Moon.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
4: הטריות בדיוק מחסני השוק
5: בבבדוק
0: כאן 88 מיד חוזרים
6: 88 מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב
3: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
13: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. ייכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
15: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות מתקנים של ריזורט יוקרתי בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות והכל קו ראשון לים C1, כוכבית 5651
16: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: כאן 88.
6: 88.
0: עכשיו. אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
6: 88
0: כאן 88

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 תונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם, תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: 88.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: שלום חנוך, אדם בתוך עצמו, 1977.

מוכרח לצאת החוצה לתפוס איזה שמיים. עליתי על הקורקינט

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום חנוך, אדם בתוך עצמו, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום חנוך, אדם בתוך עצמו, 1977.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88, אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: כאן 88, כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
13: דניאלה ספקטור, לחיות, 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק קייב, The Boatman's Call, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פי ג'יי הרווי, Read of Me, 1993.

Lick my legs of desire. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs,

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Sonic Youth, Daydream Nation, 1988.